0: ruke i svuđat će se za te znati.
1: Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 4. maj. 1694. izbor novog vladike. Dvije godine nakon smrti vladike Visariona II. Borilovića Bajice, crnogorski zbor je kod ruševina Cetinskog manastira izabrao za mitropolita Savatija Kaluđerovića iz Očinića, odbivši prijedlog patrijarha Arsenija Čarnojevića da za mitropolita postavi beogradskog mitropolita Hadži Simeona Ljubibratića, kao i namjeru Grka Kalinika, Pećkog patrijarha, koji je nudio svog čovjeka, mitropolita Savatija Kaluđerovića, umro je 1696. Naslijedio je Danilo Šćepčev Petrović, osnivač četvrte crnogorske dinastije. 1896. Zaštita autorskih prava. Potpisivanjem Bernske konvencije o zaštiti književnih i umjetničkih djela, ustanovljene 9. septembra 1886. i dopunjene u Parizu 4. maja 1896. Crna Gora je tu oblast regulisala po savremenim evropskim mjerilima. 1903. umro Peko Pavlović, crnogorski vojvoda, vojskovođa i legendarni junak, rođen je 1828. u selu Vojnići, Čevo, Katunska Nahije. Potiče od čuvenog bratstva Nikolića. Jedno vrijeme bio je perjanik knjaza Danila. Istakao se u borbama tokom prve i druge Omerpašine vojne, u Hercegovačkom ustanku 1875. i bici na Vučijem dolu 1876. nakon čega je imenovan za vojvodu. Ondašnja evropska štampa nazvala ga je genijem gerilskog rata. Zbog sukova sa knjazom Nikolom jedno vrijeme bio je van Crne Gore. Uspomena na njega živi u narodnim pjesmama, pričama, anegdotama. 1928. Jadransko brodogradilište Bijela. Preduzeće koje se bavi remontom i gradnjom plovnih objekata najveće te vrste na južnom Jadranu. Zvanično je registrovano 1928. a rad počelo godinu dana ranije. Nastalo je na drevnoj i bogatoj tradiciji vrsnih pokiljskih brodograditelja i izraslo iz male brodoremontne radionice Škver u vlasništvu Todorovića Prančića u moćnu brodoremontnu i brodograditeljsku firmu. Posjeduje dva doka i tri gata, na kojima je moguće istovremeno remontovati i do 15 brodova i dobro opremljene radioničke hale i posluje po važećim svjetskim standardima. 1964. prva storija crnogorske televizije. Emitovana je u dnevniku televizije Beograd, čime je označen početak produkcije televizije Crne Gore TV Titograd.

0: Drumski raport.
1: Iz Automoto saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
2: Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 31. maja predviđeno je da radovi traju. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu.

0: Balša Radunović. U podgoriškom sastavu najefikasniji su bili Jovan Delić sa 15 i Marko Vukašinović sa 14 poena. Budva ove sezone osvojila i kup Crne Gore.
1: Drumski raport.
2: Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
3: Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 31. maja predviđeno je da radovi traju. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu.
2: Meteo. U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna 26 stepeni.

0: svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664-284.

0: Meteo. Sponzor Erste Bank.
1: U Crnoj Gori s jutra tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna 25 stepeni. U Podgorici postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, vjetar uglavnom slab, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha 10, najviša dnevna 25 stepeni.
2: Važno je koja je vaša banka. Erste banka.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664-284.

0: Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 4. maj. 1694. izbor novog vladike. Dvije godine nakon smrti vladike Visariona II. Borilovića Bajice, Crnogorski zbor je kod ruševina Cetinskog manastira izabrao za mitropolita Savatija Kaluđerovića iz Očinića, odbivši prijedlog patrijarha Arsenija Čarnojevića da za mitropolita postavi beogradskog mitropolita Hadži Simeona Ljubibratića, kao i namjeru Grka Kalinika, Pećkog patrijarha, koji je nudio svog čovjeka, mitropolita Savatija Kaluđerovića, umro je 1696. Naslijedio je Danilo Šćepčev Petrović, osnivač četvrte crnogorske dinastije. 1896. Zaštita autorskih prava. Potpisivanjem Bernske konvencije o zaštiti književnih i umjetničkih djela, ustanovljene 9. septembra 1886. i dopunjene u Parizu 4. maja 1896. Crna Gora je tu oblast regulisala po savremenim evropskim mjerilima. 1903. umro Peko Pavlović, crnogorski vojvoda, vojskovođa i legendarni junak, rođen je 1828. u selu Vojnići, Čevo, Katunska Nahije. Potiče od čuvenog bratstva Nikolića. Jedno vrijeme bio je perjanik knjaza Danila. Istakao se u borbama tokom prve i druge Omerpašine vojne u Hercegovačkom ustanku 1875. i bici na Vučjem dolu 1876. nakon čega je imenovan za vojvodu. Ondašnja evropska štampa nazvala ga je genijem gerilskog rata. Zbog sukova sa knjazom Nikolom jedno vrijeme bio je van Crne Gore. Uspomena na njega živi u narodnim pjesmama, pričama, anegdotama. 1928. Jadransko brodogradilište Bijela. Preduzeće koje se bavi remontom i gradnjom plovnih objekata najveće te vrste na južnom Jadranu, zvanično je registrovano 1928. a rad počelo godinu dana ranije. Nastalo je na drevnoj i bogatoj tradiciji vrsnih pokiljskih brodograditelja i izraslo iz male brodoremontne radionice Škver u vlasništvu Todorovića Prančića u moćnu brodoremontnu i brodograditeljsku firmu. Posjeduje dva doka i tri gata, na kojima je moguće istovremeno remontovati i do 15 brodova i dobro opremljene radioničke hale i posluje po važećim svjetskim standardima. 1964. prva storija crnogorske televizije. Emitovana je u dnevniku televizije Beograd, čime je označen početak produkcije televizije Crne Gore, TV Titograd. Godine 1968. počelo je emitovanje nedjeljnih hronika kroz Crnu Goru, a 1971. nabavljena su reportažna kola, čime je omogućeno emitovanje programa iz sopstvenog studija. Tada su krenule i redovne dnevne informativne emisije Novosti dana. Dvije godine potom počela je realizacija i emitovanje dnevnika centralne informativne emisije. Ova televizijska kuća razvijala se u okrilju Radio Titograda, koji se oglasio 1. maja 1949. nakon seljenja dijela opreme i kadra sa Cetinja, gdje je od 27. novembra 1944. počela da radi prva crnogorska radio stanica. Čuli ste kalendar za 4. maj.
1: Radio Antena M.

0: niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664 284.

Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 4. maj. 1694. izbor novog vladike. Dvije godine nakon smrti vladike Visariona II. Borilovića Bajice, crnogorski zbor je kod ruševina Cetinskog manastira izabrao za mitropolita Savatija Kaluđerovića iz Očinića, odbivši prijedlog patrijarha Arsenija Čarnojevića da za mitropolita postavi beogradskog mitropolita Hadži Simeona Ljubibratića, kao i namjeru Grka Kalinika, Pećkog patrijarha, koji je nudio svog čovjeka, mitropolita Savatija Kaluđerovića, umro je 1696. Naslijedio je Danilo Šćepčev Petrović, osnivač četvrte crnogorske dinastije. 1896. Zaštita autorskih prava. Potpisivanjem Bernske konvencije o zaštiti književnih i umjetničkih djela, ustanovljene 9. septembra 1886. i dopunjene u Parizu 4. maja 1896. Crna Gora je tu oblast regulisala po savremenim evropskim mjerilima. 1903. umro Peko Pavlović, crnogorski vojvoda, vojskovođa i legendarni junak, rođen je 1828. u selu Vojnići, Čevo, Katunska Nahije. Potiče od čuvenog bratstva Nikolića. Jedno vrijeme bio je perjanik knjaza Danila. Istakao se u borbama tokom prve i druge Omerpašine vojne, u Hercegovačkom ustanku 1875. i bici na Vučijem dolu 1876. nakon čega je imenovan za vojvodu. Ondašnja evropska štampa nazvala ga je genijem gerilskog rata. Zbog sukova sa knjazom Nikolom jedno vrijeme bio je van Crne Gore. Uspomena na njega živi u narodnim pjesmama, pričama, anegdotama. 1928. Jadransko brodogradilište Bijela. Preduzeće koje se bavi remontom i gradnjom plovnih objekata najveće te vrste na južnom Jadranu, zvanično je registrovano 1928. a rad počelo godinu dana ranije. Nastalo je na drevnoj i bogatoj tradiciji vrsnih pokiljskih brodograditelja i izraslo iz male brodoremontne radionice Škver u vlasništvu Todorovića Prančića u moćnu brodoremontnu i brodograditeljsku firmu. Posjeduje dva doka i tri gata, na kojima je moguće istovremeno remontovati i do 15 brodova i dobro opremljene radioničke hale i posluje po važećim svjetskim standardima. 1964. prva storija crnogorske televizije. Emitovana je u dnevniku televizije Beograd, čime je označen početak produkcije televizije Crne Gore, TV Titograd. Godine 1968. počelo je emitovanje nedjeljnih hronika kroz Crnu Goru, a 1971. nabavljena su reportažna kola, čime je omogućeno emitovanje programa iz sopstvenog studija. Tada su krenule i redovne dnevne informativne emisije Novosti dana. Dvije godine potom počela je realizacija i emitovanje dnevnika centralne informativne emisije. Ova televizijska kuća razvijala se u okrilju Radio Titograda, koji se oglasio 1. maja 1949. nakon seljenja dijela opreme i kadra sa Cetinja, gdje je od 27. novembra 1944. počela da radi prva crnogorska radio stanica. Čuli ste kalendar za 4. maj. Radio Antena M.